0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Promenljivo oblačno, te malo vetrovito, a najviše sunčano vrijeme bilo je proteklog vikenda na jugoistoku Mađarske. To vrijeme doprinijelo da su mnogi ovom prilikom bili u vikendicama i odmor proveli oko svojih domaćinstava. Po tradiciji u vikendicama je bilo najveselije, jer tu se i kuvalo nešto, peklo na ražnju, a pored toga bilo je dobrog pića pa se u večernjim satima i zapevalo. Tu su postavljeni i mali bazeni u kojima se prvenstveno deca kupaju i kupat će se još do kraja leta, kažu. Mnogi su bili i na raznim ekskursijama, i to grupno i privatno, na turističkim i biciklističkim stazama te dolmama Tisa i Moriša u kraju, a neki su prešli u susjednu Srbiju, naravno u Srbiju u Palić, i to na jezero gdje se uvijek dešava nešto. Isto tako se dešava u Rumuniji i Aradu, gdje sada više njih odlaze, a iz spomenutih zemalja i ovog puta bili su mnogi u banjama regije, i to na razne programe koje su sada održavali. To bilo je veče u banjama ili veče u kupatilima, na nekim mjestima jednodnevni, a na drugima, kao što je to banja Haljmatikum u Makovi, dvodnevna manifestacija koja je privukla velik broj gostiju. Pored banja bilo je mnogo njih i na lepo uređenim štrandovima, pored Moriša pa Tise, i to na poznatim mjestima, a najviše njih kod ušća Krištice, gdje ima i mnogo mjesta za zabavu, i to pozornice gdje se održavaju razni programi, a programa najviše bilo je u Segedinu u okviru segedinskih letnjih igara, a pored toga i u Moraholom u Makovi. Senteši izbor je bio, dakle, bogat za sve generacije po nešto, a hvala Bogu, bilo je i velikog interesovanja, što organizatori očekuju da će biti do kraja leta.

0: pregled štampe.
1: Dragi slušaoci, u nastavku emisije prelistat ćemo najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. U tome će nam pomoći kolega Nenad Jovanović.
2: Kao i svake godine, Hrvatska ulazi u period obeležavanja godišnjica ustanka i stradanja iz ratova 40. i 90. što je već sada praćeno političkim sukobima i ponovnim napadima na sve što je levo, uz nastojanje da se istorija naknadno promeni i neugodne epizode izbrišu iz sećanja. Novosti prate i putešestvije pojedinih političara koji se uslikavaju u društvu sledbenika Benita Mussolinija i Adolfa Hitlera. Piše se tako da gradonačelnik Svete Nedelje kod Zagreba, Dario Zurovec, stoji pred ozbiljnim izazovom kako uz građevinsku organizovati istorijsku obnovu u dvorca Kerestinec, odnosno kako demontirati priču o krvavom ustaškom dvorcu. Zurovcu su podjednako odvratni fašizam i komunizam, pa od cele palete izama on lično praktikuje samo moralni idiotizam. Zato ovih dana vredno uklanja skorenu krv s kulturne baštine, piše komentator Novosti. Novosti su se pozabavile rezolucijom o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sabor je poznao snažnu spolno i unutrašnju političku poruku, ali bez operativnih mehanizama za provođenje. Umjesto održivog modela za izbornu reformu, rezolucija ostaje simbol jedne nacionalne politike i pokazatelj njenih dosega usmjerena više na slanje političkih signala nego na stvarno rješavanje ustavnog zastoja u BiH. Posljednje godine živimo u potpuno toksičnoj atmosferi, kaže u intervju književnik Vladimir Arsenijević. Slažem se da Aleksandar Vučić treba da doživi politički krah. Međutim, uvijek sam imao problem s tom jedinstvom na srpskom fascinacijom štabornošću prema kojoj se svi mi moramo naći po zajedničkim imeniocem toga da smo Srbi, ništa drugo. Sad se ta ista logika samo prevela u fenski rečnik prema kojem studenti koriste catch-all strategiju. Skupo smo platili cenu toga da 2000. godine nismo umeli dobro da pročitamo kako veter duva. Tada smo naivno mislili da su istine jako jednostavne i da je dovoljno samo promeniti Slobodana Miloševića i onda će sve da bude bolje. Od toga nije bilo ništa i to je bio naš veliki poraz, rekao je. U jednoj anketi na pitanje o jeziku mladi su odgovorili na iznenađujući način. To što se govori kod nas, onaj koji mi pričamo i slično. Na pitanje koju muziku slušaju, svi spremno odgovaraju XU, XU, XU. Ispada tako, ako niste znali, da je termin XU postao muzički pravac, naglasava Arsenijević. Tema novosti je nadideološko glavinjenje rečkih vlasti. Kao odgovor na prijavu zabrinutih građana iz Rijeke bilo je naređeno uklanjanje murala HOS-a s natpisom za dom spremni, što je izazvalo bez desnice navijača pod imenom Armada kao i veterana. Mural je ekspresno obnovljena. Gradonačelnica Rijeke organizovala je sastanak s onima koji su vratili uklonjeni proustaški grafit i tom prilikom uzvikivali ustaški pozdrav i dizali desnicu u vis. A dok se s jedne strane tolerišu ustašluci za hrvatske vlasti, su kod Srba sve sumnjivije registracije vozila i profili na Instagram. Pojedini hrvatski mediji i društvene mreže proširili su potencijalno pogibljene informacije u vezi s vozilom u kojem je jedna beogradska porodica došla na Korčulu. Društvenim mrežama proširila se fotografije bele Škode registracije BG2591V uz tvrdnje da je kombinacija teško može biti slučajna, a jedan korisnik Facebooka traži od prijatelja da javno otkriju gdje su ocijeli ljudi koji su tim automobilom ušli u Hrvatsku. Hajku su naduvali portal 24 sata i Slobodna Dalmacija, ocenivši da se radi o odvratnoj provokaciji i da su tablice na automobilu iz Srbije nekoliko dana ranije navodno izazvale ogroman revolt meštana Korčule, ali domaćih turista. Oni su njima prepoznali datum 2. maja 1991. kad je 12 hrvatskih policajaca ubijeno u Borovu selu. Srpska porodica nagirala je da su ostavljani bili besni na njih, iako ne znaju kako će kući, a srpski mediji podsjetili su da se registracije dele hronološkim redom, pa je takva kombinacija slučajna. U novostima ima i kulture, pa se piše u Ježevoj kućici. Izložba polazi od pitanja što nam Čopićeva Ježeva kućica kao retka kulturna transgeneracijska baština znači danas, šta sve obuhvata radijacija značenja tog teksta i kako pojemu shvataju generacije neopterećene talozima tragičnih događaja na postjugoslavenskom tlu. Bez solidarnosti, nežnosti i empatije manje smo ljudi, kažu u intervjuu Mirela Prisela Ceremi i Luka Tralić Šot. Družimo se s ljudima koji su nažalost često gunuti na margine, poput migranata i lica različitih seksualnih orijentacija. I onda kad to gledaš, nekako ti se uveče u pesme. Ne radimo to s nekim promišljenim planom, samo ne stišćemo kočnicu kad to uđe u pesmu. Piše se kako je pred više od 1000 ljudi u Strmici kod Knina održano jubilarno 30. sjelo tromeđe, smotre narodnog stvaralaštva tromeđe Bosne, Like i Dalmacije. Sjelo je 820 učesnika, okupilo je velik broj posjetilaca, sve je prošlo u prekrasnoj atmosferi bez ikakvih tenzija i uz veliki broj mladih, rekao je organizator Igor Matiješ. Okupljenima se obratila je saborska zastupnica SDSS-a Anja Šimpraga. Piše se da su maturanti Srpsko pravoslavne opšte gimnazije, 18. generacije ove obrazovne ustanove, odlično položili maturu i upisali željene fakultete, a podeli dokumenata prisustvovao i vladika Kirilo. Piše se da je Srpsko kulturno društvo prosveta uspješno završilo projekt Put u prosveću s ćirilicom, koji su bili obuhvaćeni različiti uzrasti, predškolci i polaznici osnovnih i srednjih škola, mladi roditelji. Cilj ovog projekta je poticanje očuvanja jezičnog, kulturnog i nacionalnog identiteta srpske zajednice u Hrvatskoj. Izveštava se da je veće srpske nacionalne manjine Karlovačke županije u Ogulinu obeležilo svoj dan i slavu Svetog Save Trlajića i da su tom prilikom podeljene nagrade. Gornjekarlovački episkop Savo Trlajić s mnogim pravoslavnim sveštenicima svoj život 1941. okončao u ustaškom logoru Jadovno. Izveštava se da je trojdnevni turnir u odbojci na pesku u organizaciji udruženja mladih u Mirkovcima okupio 12 takmičarskih ekipa, da je održano veče tradicionalne muzike u Srpskom kulturnom centru u Osijeku, pokazalo da kulturno nasljeđe svoje generacije, kao da je Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija Hrvatske dodelila status zaštićenog kulturnog dobra u spremnom tkalačkom stanu iz sredine 50. godina prošlog veka. Piše se o Petrovdanu Bolmanu, kojom se ističe da su asfaltirane sve ulice, uređena crkva i spomenici, infrastruktura u dobrom stanju, ali da Bolmanaca ima sve manje, iako su u posljednje vrijeme obnovljene neke kuće, a sazidano i nekoliko novih. Izvestilo se da je vatrogasna zajednica opštine Sokolovac u Maloj Mučne održala pokaznu vatrogasnu vežbu u kojoj učestvovalo 6 dobrovoljnih vatrogasnih društava, a domaćin je bio dobrovoljno vatrogasno društvo Maslerat.

su. Mam ja valja prati, aj ti gluvati, nja sačim sa posova rati. Mam ja valja prati, aj ti gluvati, nja sačim sa posova rati. Mala

0: Vijesti.
1: Od 30. srpnja do 2. kolovoza grad Šeljin bit će domaćin tradicionalne manifestacije Dani Ormanšaga, koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, gastronomski, zabavni i sportski program. Manifestacija započinje danom Talpašhazu za radionice, predavanja, kušanje vina i večernji kulturni program. Dan poslije održat će se svečana sjednica gradskog vijeća i obježavanje Dana narodnosti uz nastupe folklornog ansambla Tanac, muškog zbora Hrastina iz Udvara, bit će i spektakl. Takl pjevača. Središnji dio programa održat će se 1. kolovoza kada će posjetitelji moći uživati u tradicionalnom ručku, zračnim akrobacijama, dječjim predstavama, koncertima te nastupu skupine Balkan Fanatic. Manifestacija završava 2. kolovoza sportskim danom i tradicionalnim plivačkim natjecanjem. Hrvatsko katoličansko omladinsko društvo Hrvatskog židana organizira 33. peruški tabor od 28. srpnja od utorka do 2. kolovoza nedjelje. Organizatori ističu kako je riječ o jednom od najvažnijih ljetnih okupljanja hrvatske katoličke mladeži u Mađarskoj u tom dijelu Gradišća. U Mohaču će se u subotu 1. kolovoza održati tradicionalni šokački festival kuvanja graha. Paljenje vatre i početak pripremanja ovog omiljenog tradicijskog jela predviđeni su za 14 sati. Svečano otvorenje festivala i kulturni program počet će u 17 sati. Posjetiteljima će se predstaviti narodnosni plesni ansambl Tanac, narodnosni ansambl Zora te folklorna skupina Hrastina iz Pečuha. Cjelodnevno druženje završit će balom koji će od 21 sat pratiti orkestar Glasovi. U Pečuhu će se u nedjelju 2. kolovoza održati tradicionalni pečuški kermez u organizaciji Hrvatske samouprave Pečuha. Program će početi 8 sati procesijom od crkve Svetog Augustina do crkve Snježne Gospe na Snježnoj Gospi. Hrvatska sveta misa bit će služena u 9 sati, dok će u 10 sati i 30 minuta ispred crkve uslijediti folklorni program. Nastupit će ženski pjevački zbor Agušeno iz Pečuha i plesna skupina Šokačke čitaonice iz Mohača. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin trodnevnog povijesnog festivala koji će posjetitelje povesti na putovanje od antičkog razdoblja do vremena osmanske vladavine. Prvi dan bit će posvećen antici i ranom srednjem vijeku, drugi razdoblju 14. i 15. stoljeća, dok će završni dan prikazati 16. i 17. stoljeće te doba osmanskih ratova. Program donosi rimske, vikinške, srednjovjekovne te tursko-mađarske borbene prikaze, predstavljanje povijesti odora, sokolarske nastupe, koncerte, kazališne predstavljanje i večernje bitke. Središnji dio u subotu bit će uprizorenje bitke kod Noć Horšanja, koja počinje u 19 sati. Tijekom cijelog vikenda posjetitelji će moći razgledati povijesne tabore, okušati se u streličarstvu te upoznati rimsku kuhinju, srednjovjekovne obrte i igre osmanskog podrijetla. U Kisegu će se pak od 7. do 9. kolovoza održati 19. dani opsade, kojima se grad prisjeća junačke obrane od osmanske vojske 1532. godine te zapovjednika Nikole Jurišića i branitelja Kiseške utvrde. Uz tradicionalne povijesne prikaze ovogodišnji program donosi nekoliko novosti. Uoči manifestacije u Viteškoj dvorani Jurišićeve utvrde bit će otvorena izložba Mohač 500, na kojoj će biti predstavljeni crteži dobitnika Košutove nagrade ekipa Pala Köa. Za obitelj s djecom pripremaju se stare drevne igre i drugi zabavni sadržaji, dok će posjetitelje od željezničkog kolodvora do gradskog središta svaki pola sata prevoziti turistički vlakić. U sklopu manifestacije bit će održani međunarodni boksački turnir Oštrom kub, dan obrambenih sportova te peta dobrotvorna utrka za pomoć u liječenju bolesne djece. Program će završiti velikim koncertom udarajaškog sastava Atara Taiko, koji ove godine obilježava 20. obljetnicu djelovanja. U Brlobašu će se u subotu 8. kolovoza održati 10. hrvatski ljetni festival na Dravi, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje hrvatske kulture, glazbe, gastronomije i običaja. Festival organiziraju Hrvatska državna samouprava, Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatski kulturni sportski centar Josip Guja Đuretin. Program započinje u podne dolaskom kuharske ekipa, u 13 sati posjetitelji će moći uživati u krstarenju Dravom, dok će za najmlađe biti organiziran veliki napuhani dvorac. U poslijepodnevnim satima slijede tamburaška glazba, predstavljanje pomorske regije te degustacija tradicionalnih gastronomskih specijaliteta. U večernjem dijelu programa nastupit će kulturno-umjetničko društvo Sumarton, tamburaški sastav kluba Agušenoa i orkestar Mišina, a publiku očekuju i plesni programi te koncert popularnog sastava Maligani, koji će od 21 sat zaključiti ovogodišnji festival. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda koji žele učiti hrvatski jezik ili usavršiti svoje znanje. Tijekom petodnevnog programa polaznici će kroz učenje, druženje i različite aktivnosti razvijati jezične vještine te upoznavati hrvatsku kulturu i tradiciju. Broj sudionika ograničen je na 15, a prijave se primaju do 31. srpnja. Sudjelovanje u kampu je besplatno. 6. hrvatski jezični kamp Jedinka organiziraju Hrvatske samouprave 16. Budimpeštanskog okruga, Ferencvaroša i Čepela. Hrvatska samouprava Dombola organizira u petak 14. kolovoza Hrvatsku svetu misu i prigodni kulturni program. Misa će početi u 18 sati u crkvi u glavnoj ulici uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava. Nakon bogoslužja uslijedit će kulturni program u kojem će nastupiti kulturno-umjetnička društva Podravina iz Bača i Drava iz Lukovišća te tamburaški sastav Misija. Program podupiru Hrvatska samouprava Šomojske županije, Hrvatski kulturni sportski centar Josip Gojo Đuretin te Hrvatska samouprava Dombola.

0: Broj telefona nam je 06 72 369 367.
1: U Puli je od 21. do 24. srpnja održan međunarodni stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnike hrvatske nacionalne manjine iz hrvatskog iseljeništva. Na usavršavanju posvećenom kulturnoj baštini i identitetu istarskog kraja sudjelovalo je i 15 učitelja iz narodnosnih škola s predmetom nastavom i dvojezičnih škola u Mađarskoj. O programu skupa, obrađenim temama i iskustvima sudionika govori voditeljica Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Žanet Vrš.
2: Evo, lijep pozdrav svim slušateljima, također i vama. U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje je održan međunarodni stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva. I mi smo sad sudjelovali, mislim da je to negdje 15. put, dakle dosta dugo se organizira ovo usavršavanje. Sad je bila glavna tema kulturna baština i identitet istarskog kraja. Skup je održan od 21. do 24. srpnja i bilo je blizu 90 sudionika na ovom skupu iz 14 zemalja. To znači da su bili sudionici, odnosno učitelji hrvatskog jezika iz Bosne i Hercegovine, iz Irske, iz Italije, iz Kanade, iz Republike Austrije, Republike Slovenije, Republike Srbije, Rumunjska, Njemačka, dakle Makedonija, Slovačka i također grupa iz Mađarske. Smo bili učitelji iz 5 regija, to znači iz Gradišća, iz Budimpešte, iz Pomurja, iz Baranja, iz Bačke. Svake godine dobijemo 15 kvota za ovaj stručni skup i tako smo proveli 4 dana na Istri i puno toga i naučili i puno toga i vidjeli. Uglavnom, plenarna predavanja i radionice su bile održane na Fakultetu ekonomije i turizma. Tema je bila kulturna baština i identitet istarskog kraja. Dakle, teme su bile povezane predavanja za Istru, Istra kroz stoljeća, povijesni razvoj i višeslojni identitet, na primjer, to je bilo jedno predavanje, isto tako radionice, malo smo vježbali plesove istarskog kraja, upoznali arhitekturu istarskih gradova i pored toga normalno i organizirani izleti, imali smo mogućnost upoznati znamenitosti grada Pule u stručnog vodiča, a izleti su bili još organizirali u Rovinj, u Poreč i imali smo jedan izlet u Nacionalni park Brijuni.
3: Da li se za to usavršavanje isto primaju bodovi ili taj sustav bodovanja još važi?
2: Važi, također kao što i prijašnjih godina, dakle Agencija za odgoj i obrazovanje izdaje potvrdu, tako da svi sudionici su dobili potvrdu koje bodove mogu onda uračunati u školskom sustavu.
3: Svake godine ide druga struka, ne samo učitelji, nastavnik, stručne predmete koji predaju nastavnici.
2: Po našem sustavu tako smo organizirali i tako smo se uhodali da jedne godine idu učitelji dvojezične škole, a onda druge godine na izmjence idu učitelji škole predmetne nastave. Ove godine smo bili malo mješovito jer bilo je učitelja iz predmetnih škola, međutim pošto je ostalo mjesto onda sam ponudila i ostalim školama. Dakle, ovako je bilo ove godine.
3: Za kojim predavanjima je vladalo najveće zanimanje?
2: A zapravo mi smo normalno sudjelovali na svim predavanjima, ali po meni radionice su bile najučinkovitije i tu je možda bilo povuklo najveću pažnju učitelja, ali i predavanja. Bilo je i jedan put u srijedu jedan panel gdje su se vodili razgovori, na primjer kako tu zavičajnu kulturu ugraditi u nastavu i da to bude kao instrument očuvanja kulturne baštine i identiteta. Dakle, to su nam svakako važne teme kad je riječ o podučavanju jezika, odnosno o identitetu, kako, na koji način to najučinkovitije uvesti u nastavu.
3: Jedno usavršavanje završava za mjesec dana od 18. do 21. rujna na Pagu se priređuje drugo usavršavanje.
2: To organizira Hrvatski pedagoški metodički centar. Evo, već su u tijeku organizacijski poslov. poslovi. Tu ćemo imati sad jedan, ajmo reći, važnu prezentaciju gdje ćemo prezentirati naš pilot program koji smo ove godine prvi puta uveli, gdje ćemo prezentirati rezultate zapravo procjenjivanja jezične kompetencije učenika u školama u održavanju Hrvatske državne samouprave. To smo proveli u svibnju, sad su tijekovi ocjenjivanja tih testova, 500 i nešto testova da ima posla, a onda te rezultate ćemo analizirati još u 8. mjesecu kako bi to mogli onda prezentirati na PAG-u. Također će biti još to zanimljivih radionica i predavanja vezano za podučavanje jezika. I kao što je sad nova vlada, je li nova ministrica, tako vidim da će biti i nekih promjena u sustavu, u školskom sustavu, i o tome ćemo izvijestiti i naše nastavnike da budu uključeni, da budu upoznati novim tijekovima. Ja volim.

0: hrvati@radio.hu.
1: Posebno mjesto u tradicijskoj kulturi podunavskih šokaca zauzima pudarina, stari običaj čuvanja dozreloga grožđa od ptica, drugih štetočina i kradljivaca. U vinograde su najčešće odlazile mlade djevojke zvane pudarice, koje su ondje boravile od blagdana Svete Ane do Male Gospe, odnosno do početka berbe. Pudarice su uređivale vinogradarske kolibe, pripremale jednostavna tradicijska jela, a grožđe su čuvale čegrtajkama, vikom i pjesmom. Pudarina ipak nije bila samo posao. Pudarina tako govori o mnogo čemu većem od samog čuvanja grožđa, o radu i odgovornosti, odrastanju mladi, zajedništvu te očuvanju šokačkog identiteta s obje strane hrvatsko-mađarske granice. Prilog izdvojen iz našeg arhiva, a sugovornik nam je etnolog, sveučilišni profesor, glazbenik Andor Veg.
2: Pudarina je običaj u južnoj Mađarskoj među Hrvatima i Srbima. To je običaj da u ono doba kada počinje zrijeti grožđe, onda mlade djevojke idu čuvati ovo grožđe od čvoraka, kradbe, i one provedu možda cijelu nedjelju prije berbe u vinogradima, ali ta nedjelja je jako očekivana, jer obično je to na Malu Gospu početkom 9. mjeseca i poslije dolazi berba. Nekad danas zbog promjene klime je berba malo prije, već krajem 8. mjeseca, ali obično je to bilo tamo sredinom i krajem rujna, znači od Male Gospe pa sve do berbe su čuvali grožđe i često tamo i mladež prespavala. A to je značilo da se mladež nije samo bavilo sa čuvanjem grožđa, nego i sa veseljem. Jer naravno da su cure čuvale, a momci nisu ostali u selu samo na samo bez cura, oni su otišli gore u vinograde i cijelo je to veselje bilo na način izvedeno, jer to je bila jesen, onda poslije toga dolaze kermezi i poslije kermeza dolazi advent, a poslije adventa dolaze poklade, a na poklade su obično bile ženidbe. Znači u ovo doba, u pudarine, su mladi izabrali svoje parove. Njima se bolje upoznali na jesenskim kermencima, tu je bilo u Baranji više takih, jedna je bila ona švapska boja, gdje su se okupili i podravski šokci i podunavski šokci, znači puno je naših življa tamo se okupilo. To zato sve pričam, jer pudarina sama po sebi ne znači samo čuvanje grožđa, nego jako je usko vezana i za ženidbu, a i za cijeli ljudski život. Znači pudarenje je u životu jedne mlade djevojke možda se desilo 4-5 puta, jer obično su se one udavale sa 14-15 godina nekada, pa nekoliko godina sve dok se nisu udavale su čuvale grožđe.
3: Za to veselje rodile su se i posebne pjesme?
2: Naravno, isto tako kako imamo pokladne pjesme, kako imamo božićne pjesme, znači pjesme koje se vezuju uz dato godišnje doba. Pudarina se može nazvati godišnjem dobom, a isto i kao prekretnicom u životu, jer jako su često u pudarini se našli parovi koji su kasnije već stigli sve do braka.
3: Što je s onima koji nemaju vinograd?
2: Nekad je svako imao vinograd. Ja mogu reći da naravno pudarina nije sačuvala kod svake grupe. Najviše se sačuvala pudarina kod podunavskih šokaca. Oni su imali jako puno vinograda na Banovoj Kosi, jer to je Duboševica i Žip, Marok i Draž. Oni su gore na planini imali svoje vinograde i tamo je cijele generacije poslane na čuvanje grožđa i cijele generacije muških ih je pratilo. A muški su bili oni koji su znali svirati i žene su bile, to jest djevojke su bile one koje su znale pjevati, pa to se sve našlo i tamo kod ovih podunavskih šokaca jako se puno melodija, tekstova može naći za pudarinu.

Možete nam se obratiti i putem pošte 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Od 30. srpnja do 2. kolovoza grad Šeljin bit će domaćin tradicionalne manifestacije Dani Ormanšaga, koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, gastronomski, zabavni i sportski program. Manifestacija započinje danom Talpašazu za radionice, predavanja, kušanje vina i večernji kulturni program. Dan poslije održat će se svečana sjednica gradskog vijeća i obježavanje Dana narodnosti uz nastupe folklornog ansambla Tanac, muškog zbora Hrastina iz Udvara, bit će i spektakl. Središnji dio programa održat će se 1. kolovoza kada će posjetitelji moći uživati u tradicionalnom ručku, zračnim akrobacijama, dječjim predstavama, koncertima te nastupu skupine Balkan Fanatic. Manifestacija završava 2. kolovoza sportskim danom i tradicionalnim plivačkim natjecanjem. Hrvatsko katoličansko omladinsko društvo Hrvatskog židana organizira 33. peruški tabor od 28. srpnja od utorka do 2. kolovoza nedjelje. Organizatori ističu kako je riječ o jednom od najvažnijih ljetnih okupljanja hrvatske katoličke mladeži u Mađarskoj u tom dijelu Gradišća. U Mohaču će se u subotu 1. kolovoza održati tradicionalni šokački festival kuvanja graha. Paljenje vatre i početak pripremanja ovog omiljenog tradicijskog jela predviđeni su za 14 sati. Svečano otvorenje festivala i kulturni program počet će u 17 sati. Posjetiteljima će se predstaviti narodnosni plesni ansambl Tanac, narodnosni ansambl Zora te folklorna skupina Hrastina iz Pečuha. Cjelodnevno druženje završit će balom koji će od 21 sat pratiti orkestar Glasovi. U Pečuhu će se u nedjelju 2. kolovoza održati tradicionalni pečuški kermez u organizaciji Hrvatske samouprave Pečuha. Program će početi 8 sati procesijom od crkve Svetog Augustina do crkve Snježne Gospe na Snježnoj Gospi. Hrvatska sveta misa bit će služena u 9 sati, dok će u 10 sati i 30 minuta ispred crkve uslijediti folklorni program. Nastupit će ženski pjevački zbor Agušenova iz Pečuha i plesna skupina Šokačke čitaonice iz Mohača. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin trodnevnog povijesnog festivala koji će posjetitelje povesti na putovanje od antičkog razdoblja do vremena osmanske vladavine. Prvi dan bit će posvećen antici i ranom srednjem vijeku, drugi razdoblju 14. i 15. stoljeća, dok će završni dan prikazati 16. i 17. stoljeće te doba osmanskih ratova. Program donosi rimske, vikinške, srednjovjekovne te tursko-mađarske borbene prikaze, predstavljanje povijesti odora, sokolarske nastupe, koncerte, kazališne predstave i večernje bitke. Središnji dio u subotu bit će uprizorenje bitke kod Noć Horšanja koja počinje u 19 sati. Tijekom cijelog vikenda posjetitelji će moći razgledati povijesne tabore, okušati se u streličarstvu te upoznati rimsku kuhinju, srednjovjekovne obrte i igre osmanskog podrijetla. U Kisegu će se pak od 7. do 9. kolovoza održati 19. dani opsade kojima se grad prisjeća junačke obrane od osmanske vojske 1532. godine te zapovjednika Nikole Jurišića i branitelja Kiseške utvrde. Uz tradicionalne povijesne prikaze ovogodišnji program donosi nekoliko novosti. U oči manifestacije u Viteškoj dvorani Jurišićeve utvrde bit će otvorena izložba Mohač 500 na kojoj će biti predstavljeni crteži dobitnika Košutove nagrade ekipa Pala Köa. Za obitelj s djecom pripremaju se stare drevne igre i drugi zabavni sadržaji, dok će posjetitelje od željezničkog kolodvora do gradskog središta svaki pola sata prevoziti turistički vlakić. U sklopu manifestacije bit će održani međunarodni boksački turnir Oštrom kub, dan obrambenih sportova te peta dobrotvorna utrka za pomoć u liječenju bolesne djece. Program će završiti velikim koncertom udarajaškog sastava Atara Taiko, koji ove godine obilježava 20. obljetnicu djelovanja. U Brlobašu će se u subotu 8. kolovoza održati 10. hrvatski ljetni festival na Dravi, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje hrvatske kulture, glazbe, gastronomije i običaja. Festival organiziraju Hrvatska državna samouprava, Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatski kulturni sportski centar Josip Gujo Đuretin. Program započinje u podne dolaskom kuharske ekipa, u 13 sati posjetitelji će moći uživati u krstarenju Dravom, dok će za najmlađe biti organiziran veliki napuhani dvorac. U poslijepodnevnim satima slijede tamburaška glazba, predstavljanje pomorske regije te degustacija tradicionalnih gastronomskih specijaliteta. U večernjem dijelu programa nastupit će kulturno-umjetničko društvo Sumarton, tamburaški sastav kluba Agušenoa i orkestar Mišina, a publiku očekuju i plesni programi te koncert popularnog sastava Maligani, koji će od 21 sat zaključiti ovogodišnji festival. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda koji žele učiti hrvatski jezik ili usavršiti svoje znanje. Tijekom petodnevnog programa polaznici će kroz učenje, druženje i različite aktivnosti razvijati jezične vještine te upoznavati hrvatsku kulturu i tradiciju. Broj sudionika ograničen je na 15, a prijave se primaju do 31. srpnja. Sudjelovanje u kampu je besplatno. 6. hrvatski jezični kamp Jedinka organiziraju Hrvatske samouprave 16. Budimpeštanskog okruga, Ferencvaroša i Čepela. Hrvatska samouprava Dombola organizira u petak 14. kolovoza Hrvatsku svetu misu i prigodni kulturni program. Misa će početi u 18 sati u crkvi u glavnoj ulici uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava. Nakon bogoslužja uslijedit će kulturni program u kojem će nastupiti kulturno-umjetnička društva Podravina iz Barče i Drava iz Lukovišća te tamburaški sastav Misija. Program podupiru Hrvatska samouprava Šomorske županije, Hrvatski kulturni sportski centar Josip Gojo Đuretin te Hrvatska samouprava Dombola.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas počinje drugi izraženiji toplinski val ovog ljeta. Prevladavat će vedro i sunčano vrijeme uz vrlo malo oblaka. U zapadnom i sjeverozapadnom dijelu Zadunavlja puhat će umjeren do jak južni vjetar, a na širem području Šoprona mogući su i snažni udari. Jutro će još biti srazmjerno svježe uz najnižu temperaturu zraka između 11 i 19 stupnjeva. Tijekom dana osjetno toplije s najvišim dnevnim vrijednostima od 29 čak do 35 celzijevi stupnje.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

Čačan oni riči, što mi uvijek govorija Čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i grača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine.

0: Broj telefona nam je 06 72 369 367.
1: Dogodilo se na današnji dan 29. srpnja. 29. srpnja u Hrvatskoj su povijesti obilježili važni politički događaji, te obljetnice istaknuti ljudi iz svijeta, znanosti, kulture, jezika i sporta. Neki od njih svjedoče i o složenom hrvatsko-mađarskim odnosima. Na današnji dan, 1845. godine, na Zagrebačkom Markovu trgu dogodio se krvavi sukob, poznat kao Srpanjske žrtve. Nemiri su izbili nakon izbora za Zagrebačku županiju u vrijeme oštre političke borbe između narodnjaka i pristaša Hrvatske narodnog preporoda, odnosno Hrvatsko-Bugarske stranke, čiji su pripadnici nazvani Mađaronima. Nakon proglašenja izbornih rezultata došlo je do sukoba okupljenih građana i carske vojske. U vojničkoj paljbi poginulo je 13 građana, a još 6 ranjeni poslije je podleglo ozljedama. Njihov pogreb prerastao je u masovni prosvjed protiv austrijske politike u Hrvatskoj, a Srpanjske žrtve ostale su simbol borbe za hrvatska politička i nacionalna prava. 16 godina poslije, 29. srpnja 1861. Hrvatski sabor donio je važnu odluku za razvoj nacionalne znanosti i kulture. Novo osnovljenu akademiju stavio je pod svoju zaštitu, dodijelio joj godišnju financijsku potporu i prostor u Narodnom domu, te omogućio korištenje muzeja i knjižnice za znanstvena istraživanja. Bio je to važan korak u nastanku današnje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, čije je osnivanje potaknuo đakovački i srijemski biskup Josip Juraj Strossmayer. Na današnji dan, 1885. godine, u Zagrebu je rođen Branko Gavela, jedan od najvažnijih hrvatskih kazališnih redatelja, pedagoga i teatrologa. Studirao je filozofiju, germanistiku i slavistiku u Beču, gdje je i doktorirao. Tijekom karijere režirao je gotovo 280 dramskih i opernih predstava. Posebno se istaknuo postavljanjem djela Marina Držića, Ivana Gundulića, Miroslava Krleže i Milana Begovića, ali i velikana svjetske književnosti. Osnovao je Zagrebačku akademiju za kazališnu umjetnost, te je bio jedan od utemeljitelja Zagrebačkog dramskog kazališta, koje danas nosi njegovo ime. 29. srpnja 1907. godine u Karlovcu je rođen Ljudevit Jonke, hrvatski jezikoslovac, prevoditelj i sveučilišni profesor. Kao voditelj katedre za suvremeni hrvatski književni jezik dao je trajan doprinos proučavanju povijesti i normiranju hrvatskog standardnog jezika. Bavio se češkom književnošću, te je na hrvatski prevelo djela Karela Čapeka.

Jaroslava Hašeka, Božene Nemčove i drugi autora. Jonkeov rad podsjeća na važnost materinskog jezika u očuvanju nacionalnog identiteta, osobito među hrvatskim manjinskim zajednicama izvan domovine. Na današnji dan 1934. godine umro je don Frane Bulić, hrvatski arheolog, povjesničar i konzervator. Kao dugogodišnji ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu osobito se posvetio istraživanju antičke Salone. Otkrio je sarkofag hrvatske kraljice Jelene iz 10. stoljeća, a u Rižnicama ulomak s natpisom hrvatskog kneza Trpimira. Dao je velik doprinos istraživanju te očuvanju Dioklecijanove palače. Svojim je radom povezao antičku, ranokršćansku i hrvatsku srednjovjekovnu baštinu. 29. srpnja 2008. godine u Puli je umro Mate Parlov, jedan od najvećih hrvatskih boksača. Osvojio je olimpijsko zlato 1972. naslov svjetskog amaterskog prvaka 1974. te dva europska zlata. Nakon prelaska među profesionalce postao je europski, a 1978. godine i svjetski prvak u poluteškoj kategoriji. Za kraj izdvajamo događaj koji je povezao Hrvatsku i Mađarsku na sportskom polju. Na današnji dan 2017. godine hrvatska vaterpolska reprezentacija postala je svjetski prvak u Budimpešti. Hrvatska je u finalu pred 7.500 gledatelja na plivalištu Fajos Alfred pobijedila domaćina Mađarsku rezultatom 8:6. Bila je to druga titula svjetskog prvaka hrvatskih vaterpolista. Od srpanjskih žrtava i stvaranja temelja Hrvatske akademije do Gavele, Jonkea, Bulića, Parlova i vaterpolskog zlata u Budimpešti 29. srpnja podsjeća na važnost čuvanja povijesnog pamćenja jezika, kulture, baštine i nacionalnog identiteta.

0: Mađarska komercijalna televizija koja pretežito priprema putopisne dokumentarce o značajnim turističkim destinacijama u našoj domovini nedavno je posvetila jednu kompletnu emisiju ljepotama Kvarnerskog zaljeva i Opatiji. Film je rađen uz potporu Hrvatske turističke zajednice sa sjedištem u Budimpešti, a za vrijeme snimanja ekipu je pratila Estera Tomaško, lektorica mađarskog jezika pri Riječkom sveučilištu. Prilog pripremio kolega Tomo Furi.
1: Ja sam imala zapravo jednu manju ulogu u cijeloj toj priči, jer taj prilog je organizirao Hrvatska turistička zajednica i njihova podružnica u Budimpešti, zajedno sa turističkom zajednicom Opatije i turističkom zajednicom Lovrana. Oni su napravili jedan promotivni film kako je cijeli Jadran jako popularan među mađarskim turistima, a između ostalog i Kvarner, pa da malo to predstavljaju.
2: Oni koji su bili tamo, dakle članovi te ekipe, jesu li uopće već boravili na tom dijelu Hrvatske, odnosno jesu li uopće znali da toliko mađarskih poveznica ima u tim gradovima i naseljima?
1: Mislim da ima tu nekih opće poznatih stvari, nekih opće poznatih poveznica, ali tu ima toliko različitih mađarskih spomenika od književnika do liječnika, od gastronomije do turističkih veza, da uvijek možemo naći i neke nove stvari.
2: Svakako je bitno napomenuti da se vezuju ta imena, odnosno poznate osobe koje su živjele za vrijeme Austro-Ugarske monarhije, dakle sama Rijeka, odnosno Opatija, bila je poznata po tome što su brojni Mađari tamo ne samo boravili, nego i živjeli.
1: Tako je, pogotovo u Rijeci na početku 20. stoljeća, iako nije bilo jako puno Mađara, najviše je bilo 6500, ali naravno znatno više nego sad. I upravo u to vrijeme, znači na prekretnici 19. i 20. stoljeća je počeo turizam na Jadranu, to je počelo prvo kao nekakvo lječilište, išli su na nekakve tretmane i onda su shvatili da se tu može lijepo odmoriti i to je sve počelo zapravo u Opatiji.
2: Inače, o tebi treba reći da ti i trenutno istražuješ te mađarske i hrvatske poveznice, odnosno osobe koje su imale značajnu ulogu u tome kako je bila ta mađarska zajednica, kako je utjecala Mađarska, na primjer, na luku Rijeku.
1: Ja najviše volim u Rijeci te mađarske poveznice i jako bih htjela jednom vratiti se u vremenu nekako na početak 20. stoljeća i vidjeti kako je tad bilo kad su dolazili ti veliki brodovi, većinom pod mađarskom zastavom, koji su vozili različite stvari iz egzotičnih krajeva, poput kave, čokolade, kakao i tako dalje. Na temelju toga je, na primjer, kako su uvozili kakao sa različitih dijelova svijeta, onda su napravili jednu tvornicu. Na kraju 19. stoljeća to je riječka tvornica kaka i čokolade, a oni su htjeli napraviti neki poznati brand od toga i meni to sve zvuči jako, jako zanimljivo. Imali su jako zanimljive reklame, na primjer, i pokušavam naći ono što se još može pronaći.
2: Da se vratimo malo tom promotivnom filmu, koji su bili tvoji dojmovi, jeste li uspjeli nešto novo pokazati cijeloj toj ekipi?
1: Ja mislim da jesmo i mislim da smo opet pokazali jednu hrvatsko-mađarsku suradnju. Jer smo boravili na jednom vrlo, vrlo zanimljivom brodu, Tornado Blue, koji je star 128 godina i mislim da najstariji brod u Kvarnerskom zaljevu koji i dan danas radi. I to radi jedan bračni par, Roni i Lili, a Lili već 3 godine uči mađarski jezik. Ona je inače Hrvatica, ona jako voli Mađarsku, jako voli ovu zemlju i kako bi još bolje upoznala i našu kulturu i naravno kako bi još bolje i efikasnije komunicirala sa turistima, ona je već 3 godine uči mađarski jezik i već zaista zna lijepo komunicirati. I s tim brodom smo tamo provozali u Kvarnerskom zaljevu i to je inače jako lijepo i ima jako puno tih spomenika koje smo usput pogledali. I ima tamo jedna zanimljiva osoba na kraju priloga koju nikad ne možemo izostaviti kad govorimo o nekim mađarskim poveznicama cijelog Kvarnera, a on je Agoštom Gergej ili na hrvatskom Grgur Agostino, koji ima 92 godine, ali i dalje radi kao aktivni turistički vodič i slučajno smo naletili na njega u Mošćeničkoj Dragi kad je došao s jednom velikom grupom Mađara, pa smo i njega predstavili. On je zaista jako, jako puno napravio da ta mađarska ostavština u Rijeci i na cijelom području nekako ostane za buduće generacije.
2: Ti si uvijek na putu i vrlo si aktivna, ali uskoro se vraćaš i u svoje rodno selo, da bi zajedno sa mališanima iz Dušnoka provela barem tjedan dana u jednom kampu. Radi se o tradicionalnom okupljanju mališana.
1: Tako je. Ovaj nam je već 10. kamp koji organiziramo za redom i to je kamp hrvatskog jezika i hrvatskog folklora. Većinom sudjeluju djeca koja plešu i u kudu, to je njima na neki način i nagrada za cjelogodišnji rad, ali naravno i nekakva dodatna motivacija kako bi nastavili čuvati našu tradiciju i možda oni koji su pratili događaje u Dušnoku tijekom ove godine, neće biti veliko iznenađenje da tema ovogodišnje kampa je naša ratsko-hrvatska baština.

0: Je Jurica, svaka ti čast.
1: hrvati@radio.hu.
2: Dana 29. srpnja prisjećamo se Olivera Dragojevića, čovjeka čije su pjesme obilježile hrvatsku glazbu i danas ih rado slušamo jer nas podsjeća na more, ljubav i brojne životne trenutke. Danas ćemo se prisjetiti njegova života, glazbenog puta i pjesama koje su ostavile neizbrisiv trag, pripremila novinarka pripravnica Lea Škrlin.
3: Oliver Dragojević rođen je 7. prosinca 1947. godine u Splitu, a odrastao je u Veloj Luci na Korčuli. Djetinjstvo uz more obilježilo ga je za cijeli život. Otac Marko bio je pomorac, a majka Katarina brinula se o obitelji. Upravo je otac prvi prepoznao njegov talent i poklonio mu usnu harmoniku, nakon čega je Oliver naučio svirati klavir, gitaru i klarinet. Već kao dječak nastupio je na dječjem festivalu u Splitu, a zajedno s bratom Aljošom snimao je obrade tadašnjih svjetskih hitova za Radio Split. Glazba je vrlo brzo postala njegov životni poziv. Početkom 60-ih pridružio se splitskoj grupi Batali. S njima je svirao klavijature i stjecao iskustvo na pozornici, a nekoliko godina proveo je nastupajući po europskim klubovima. Kada se vratio u Split, ponovno se susreo sa skladateljem Zdenkom Runjićem. Njihova suradnja obilježit će hrvatsku glazbu.

Prvi veliki uspjeh stigao je 1974. godine kada je na Splitskom festivalu pobjedio pjesmom Čače mi Copacabana. Samo godinu poslije otpjevao je Galebija, pjesmu koja je postala jedan od simbola njegove karijere. Slijedile su Skalinada, Oprosti mi pape, Karoca, Malinkonija, Nadalina, Vjeruju ljubav, Stine i brojne druge pjesme koje su obilježile desetljeća hrvatske glazbe. Dok su se glazbeni stilovi mijenjali, Oliver je ostajao vjeran sebi. Nije slijedio trendove, nego je birao pjesme koje su mu odgovarale, zbog čega je njegov glazbeni put bio poseban. Godine 1973. u Dubrovniku upoznao je Vesnu. Vjenčali su se godinu dana kasnije i zajedno dobili trojicu sinova, Dina, te Bliza Dalina, Vjeruju ljubav, Stine i brojne druge pjesme koje su obilježile desetljeća hrvatske glazbe. Dok su se glazbeni stilovi mijenjali, Oliver je ostajao vjeran sebi. Nije slijedio trendove, nego je birao pjesme koje su mu odgovarale, zbog čega je njegov glazbeni put bio poseban. Godine 1973. u Dubrovniku upoznao je Vesnu. Vjenčali su se godinu dana kasnije i zajedno dobili trojicu

Početkom 90-ih započinje suradnja s Gibonijem. Upravo tada nastaje Cesarica, pjesma koja je vrlo brzo postala jedan od najvećih hrvatskih hitova. Nakon nje slijede Kad mi dođeš ti, Moj lipi anđele, Trag u beskraju i mnoge druge pjesme koje su obilježile novo razdoblje njegove karijere. Oliver je tijekom godina objavio više od 20 studijskih albuma, održao tisuće koncerata i nastupao na pozornicama poput Carnegie Halla u New Yorku, Royal Albert Halla u Londonu, Pariške olimpije i Sidnijske opere. Gdje god nastupao, uvijek je sa sobom donosio dio Dalmacije.

Bez obzira na sve uspjehe, ostao je jednostavan čovjek. Najviše je volio vratiti se kući, sjesti u barku, zaploviti ili provesti večer s prijateljima. Nikada nije skrivao koliko mu znače more i Vela Luka. Njegove pjesme postale su dio mnogih života. Pratile su vjenčanja, obiteljska slavlja, ljetne večeri uz more, ali i one trenutke kada je čovjek želio ostati sam sa svojim mislima. Godine 2001. održao je veliki humanitarni koncert u Pulskoj areni, a kroz cijelu karijeru rado je sudjelovao u akcijama pomoći onima kojima je bila potrebna.

ni nakon desetljeća provedenih na pozornici nije prestao stvarati. Objavljivao je nove albume, snimao duete i surađivao s mlađim glazbenicima. Album Familija, koji je 2016. snimio s Gibonijem, još je jednom pokazao koliko se njih dvojica glazbeno razumiju. Publika je odlično prihvatila pjesme s tog albuma, a Oliver je nastavio nastupati gotovo do posljednjih mjeseci života. Za svoj rad primio je više od 20 porina, među kojima i porin za životno djelo. Ipak često je govorio kako su mu najveća nagrada ljudi koji njegove pjesme pjevaju zajedno s njim.

U ljeto 2017. godine liječnici su mu dijagnosticirali rak pluća. Liječio se i nadao povratku na pozornicu, ali bolest je napredovala. Dana 29. srpnja 2018. godine Oliver Dragojević preminuo je u Splitu u 71. godini života. Vijest o njegovoj smrti odjeknula je cijelom Hrvatskom. Od njega su se opraštali kolege, prijatelji i brojni ljudi kojima su njegove pjesme bile dio života.

Nekoliko dana nakon njegove smrti tisuće ljudi okupile su se na Splitskoj rivi kako bi mu odale posljednju počast. Katamaran koji je prevozio njegov lijes prema Veloj Luci ispratile su stotine brodica, a prizor je ostao duboko urezan u sjećanje mnogih. U Veloj Luci danas se svakoga ljeta održava manifestacija Trag u beskraju koja okuplja brojne glazbenike i poštovatelje njegova rada. Oliverove pjesme i dalje žive svojim životom. Svaka nova generacija otkriva ih na svoj način, a one ostaju jednako snažne kao i onda kada su prvi put izvedene.

Oliver je jednom rekao da ne može živjeti bez mora. More mu nije bilo samo inspiracija, nego način života. Zato nije neobično što ga se mnogi najprije sjete upravo u zvuk valova, barke i dalmatinskog kamenjara. Njegov glas ostao je neraskidivo povezan s Dalmacijom, ali njegove pjesme odavno su postale dio cijele Hrvatske. Neke pjesme nadžive vrijeme u kojem su nastale, upravo su takve bile Oliverove. U njima su ljudi pronalazili radost, utjehu, sjećanja i dio vlastitog života. Na današnji dan prisjetili smo se Olivera Dragojevića, čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi. Njegove pjesme i dalje će se slušati, pjevati i prenositi, jer iskrena glazba nikada ne odlazi.

Poštovani slušatelji, približili smo se kraju današnje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. Govorili smo o stručnom usavršavanju hrvatskih pedagoga u Puli. Prisjetili se Pudarine i važnih događaja koji su obilježili 29. srpnja. Upoznali ljepote Kvarnera i Opatije, predstavljene mađarskim televizijskim gledateljima, te se uz njegove nezaboravne pjesme prisjetili Olivera Devojevića. Priloge su pripremili novinari Tomo Fjuri i novinarka pripravnica Lea Škrlin. Tonskim stolom upravljao je Ladislav Štraser, a urednik emisije bio je Andrija Pavliković. Hvala vam na pozornosti i ugodno druženje. Do sljedećeg susreta srdačno vas pozdravljamo.

0: Planiramo da imamo od 10 do maksimum 15 učenika. Biće od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7. 8. ali to je različit uzrast. Ja mislim da ćemo imati od 1. do 5. razreda, znači manji. Ali nije problem, imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Belkoso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu. Znači sa obe strane stručnjaci će biti tamo sa decom i nadamo se da će uspjeti. Imamo još, ako se dobro sjećam, 2 prazna mjesta. Ko će još neko da se prijavi, još može.
1: Bile su to vesti.
2: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je utorak 28. srpnja. Drago nam je što ste nam se ponovo pridružili, te da ćete zajedno s nama provesti predstojećih 120 minuta. Prvo, govorit ćemo o stručnom putovanju Hrvata iz Budimpešte na Jadran, zatim o tradicionalnom ribolovu s mrežom na Muri, o matičinoj maloj školi hrvatskog jezika i kulture, pa će biti riječi i o kršćanskom blagdanu Svetog Jakova koji se slavi 25. srpnja, a pri kraju pak slijedi najava sutrašnje najnovije hrvatske kronike. U vašem društvu će ovaj puta biti urednik Andrija Pavleković, naša dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin, tonmajstor Norbert Aut, te urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: domovinu, pored obitelji, pored vjere, i to je važan čimbenik u očuvanju našeg identiteta.
1: Dokle traje boravak i kakav program je predviđen za sudionike i koliko vas je na putu?
0: Tjedan dana traje program, bit ćemo stacionirani u Biogradu na moru i naslov samog događaja je Putovima naših kraljeva. Poznaćemo isto tako i mađarske kraljeve, da gdje su krunisali Kolomana u Biogradu, i te povijesne korake ćemo slijediti, a i pogledat ćemo, naravno posjetit ćemo Nin i posjetit ćemo Knin, gdje su bili krunisani hrvatski kraljevi. U jeku povijesti ćemo krenuti na ovogodišnje stručno putovanje sa našom zajednicom. Mogu reći da smo u lijepom broju, 25 članova naše zajednice dolazi u Hrvatsku. Ja mislim da će to biti zadivljujuće putovanje, kao što su članovi naše zajednice bili oduševljeni sa prošlogodišnjim stručnim putovanjem koje smo Putevima glagoljaša proslavili na zapravo poluotoku Istri i upoznali Istru izbliza. Ovo će biti, ja vjerujem, slično tome i možda čak i uspješnije.
1: Sam doprinos, da li su trebali članovi dati za putovanje?
0: Doprinos nismo sakupljali, neke minimalne doprinose koji će nam trebati za uplatu nekih muzejskih programa. To je neki minimalni trošak koji smo svakom rekli neka računa na to i da stavi na stranu, ali putovanje nam pomaže Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. I ja se nadam da ćemo jedan dio troškova od toga moći snositi. A razgovaravši sa raznim lokacijama, kao na primjer, u dobrim odnosima smo sa muzejem podvodne arheologije i tamo odlazimo kod njih u posjeti. Nadalje, u Zadru nas očekuje stalna izložba crkvene umjetnosti. Gospodin Don Sorić je osobno napisao pismo kako nas očekuje. Posjetit ćemo na istom mjestu izložbu Kraj Koloman i Zadar. To je izložba koja je otvorena još prošle godine i traje još i dan danas. Odnosi sa Hrvatskom, moram reći, pošto su već godinama u izgradnji, valjda se tome možemo zahvaliti, što i oni nas rado očekuju, kao što i mi, gosti iz Hrvatske, rado očekujemo na bilo kakvim manifestacijama. Svaki dan ćemo zapravo tako isplanirati, to jest isplanirali smo, ćemo vratiti se na vrijeme i još ima vremena i za kupanje i za opuštanje, dakle bit će stvarno, ja se nadam, super.
1: Kada je povratak kući?
0: Povratak kući je 30. Punit ćemo ga do posljednjeg mjesta i sve one ćemo vrednote pogledati tog kraja bez kojih se nije vrijedno vratiti doma.
2: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: dragi slušatelji, točno je 9 sati.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Novom Vinodolskom se održava 33. Matičina mala škola hrvatskog jezika i kulture, program Hrvatske matice iseljenika koji već više od 30 okuplja djecu hrvatskog podrijetla iz cijeloga svijeta. Kroz učenje jezika, upoznavanje hrvatske kulture i druženje s vršnjacima, sudionici jačaju svoju povezanost s domovinom svojih predaka. O programu, njegovoj važnosti i iskustvima polaznika razgovarali smo s Ladom Kanaje Šimić, dugogodišnjom voditeljicom Male škole hrvatskog jezika i kulture, a prilog pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Na drugoj strani telefonske linije nalazi se Lada Kanaje Šimić, voditeljica Male škole hrvatskog jezika i kulture u Novom Vinodolskom. Možete li nam za početak predstaviti malu školu?
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima, vrlo rado. Radi se o tradicionalnom programu Hrvatske matice iseljenika koji se evo već u kontinuitetu 33 godine odvija. Dakle, započeo je davne 1993. godine, tako da s ponosom možemo reći da smo jedan jedinstveni program namijenjen djeci hrvatskog porijekla i do sada u ovom programu smo okupili više od 2000 djece iz velikog broja zemalja, skoro 50 zemalja. A radi se u stvari o jednom oplemenjenom ljetovanju kroz nekih 10 dana gdje djeca kroz različiti program koji je njima prilagođen i dakle njima namijenjen u raznim jezičnim i kreativnim radionicama usvajaju hrvatski jezik i uče sve što je važno vezano uz hrvatsku kulturu i hrvatski identitet.
1: Odakle sve dolaze polaznici?
2: Ove godine okupili smo, dakle imamo 71 polaznika i došli su nam iz 16 zemalja. Tu imamo prekooceanske zemlje, od Sjeverne Amerike, dakle Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Imamo ove godine polaznike iz Čilea, imamo s Arapskog poluotoka i Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a onda su tu i europske zemlje poput Austrije, Švicarske, Ujedinjenog Kraljevstva, tu je i Irska, i Engleska, i Škotska, imamo iz Njemačke, Poljske, Nizozemske, Mađarske, što vas vjerojatno zanima, čak i iz Luksemburga, Švedske i Norveške.
1: Ima li redovito Mađara među polaznicima?
2: Pa evo ove godine s velikim veseljem smo prihvatili dvije djevojčice koje su pobitnice natječaja Zlatna ribica koji provodi Hrvatska matica iseljenika podružnica Rijeka. Tu su nam drage djevojčice Ana i Emilija kojima je mala škola nagrada za dakle njihov literarni rad.
1: Kako izgleda jedan tipičan dan u maloj školi?
2: Pa tipičan dan izgleda da dakle nakon ustajanja i doručka djeca imaju jezične radionice u kojem su raspoređeni s obzirom na svoje jezično predznanje i ove godine radimo u 9 grupa, od 9 razina, od početne do napredne razine. Nakon toga djeci su ponuđeni različiti sadržaji na plaži. Nakon ručka imamo mali odmor i onda kreću naše kreativne radionice, a to su ove godine dramska, likovna, novinarska, lutkarska, imamo i filmsku, animirani film i hrvatski folklor. Popodne nakon radionica i užine imamo opet slobodno vrijeme namijenjeno kupanju i sportskim i zabavnim aktivnostima na moru i kopnu. I nakon večere uvijek imamo jedan zabavni program koji također na jednaki način sudjeluje u svemu onome što mi želimo u našem programu postići, a to je da su djeca maksimalno izložena hrvatskom jeziku i da kroz različite aktivnosti također uče o hrvatskom identitetu, tako da recimo između ostaloga imamo i predstavljanje zemalja u kojima oni predstavljaju zemlje u kojih jesu, ali i načine na koji oni znači održavaju svoj hrvatski identitet. Htjela bih ovom prilikom reći da mi svake godine imamo jednu zajedničku temu, a ove godine je tema obitelji. Evo jedna od tema, znači predstavljanje zemalja će biti na koji način njihova obitelj održava svoj hrvatski identitet.
1: Kakve domove polaznici najčešće nose kući?
2: Pa očito jako lijepe, jer mi svake godine skoro pola znači naših polaznika su prošlogodišnji polaznici koji vrlo često dovedu i svoje prijatelje, braću ili sestre, i evo, rekla bih da su nam u stvari djeca najbolji veleposlanici našega programa. Sigurno ta jedna lijepa interakcija njihova međusobna i zajednički suživot i stvaranje prijateljstva mimo znači ovoga našeg programa, a i lijepa interakcija i sa voditeljima koji nam dolaze iz različitih struka, od učitelja, znači i osoba koje se bave hrvatskim kao inim jezikom do dramskih i lutrijskih pedagoga, kineziologa i tako dalje. Znači, djeci je ponuđen apsolutno vrlo izvagan i dakle, program koji i svake godine neki način prilagođavamo vezano uz naravno promjene koje se događaju u njihovom životu i u tehnološkom svijetu, tako da evo prilagođavamo i svoje radionice tome.
1: Što je vama osobno najljepši dio rada u ovoj školi?
2: Sad jako teško mi je to reći. Prekrasan je osjećaj svake godine vidjeti taj veliki broj djece koja dođu. Lijepo je osjetiti taj hrvatski identitet koji živi u raznim krajevima svijeta. Evo ove godine su nam došla dva dječaka iz Čile, a njihov otac je četvrta generacija. Lijepo je vidjeti međugeneracijsku solidarnost i međusobno pomaganje i dijeljenje iskustava i mojih kolega, znači programskih voditelja i naših animatora, koji se neki promijene s godinama, neki su starija generacija, neki su mlađa, i u stvari je to ono najljepše što čini ovaj program i tako dugovječnim, kao što sam rekla, dakle već 33 godine se odvija u kontinuitetu.
3: Za vrijeme emisije zovite nas na telefon 0672 369 367.

0: 25. srpnja crkva slavi blagdan svetog Jakova, jednog od 12 apostola. Sveti Jakov stariji bio je ribar, sin Zebedejeva i brat Ivana Evanđelista. Više od Renate Balatinac.
1: O životu i djelovanju svetoga Jakova sačuvana je bogata legenda. Ta legenda kaže da je Jakov često putovao i propovjedao evanđelje. Propovjedao je i u Komposteli u Španjolskoj i on je postavio temelje kršćanske vjere. Kada se vratio u Judeju 44. godine poslije Krista, kralj Herod Agripa zapovjedio je da mu se odrubi glava. Jakov je prvi od apostola koji je žrtvovao život za evanđelje. Zbog toga je sveti Jakov svetac mučenik. Tijelo je svetog Jakova preneseno u Santiago de Compostela u Španjolskoj. Ondje je njegov grob. Santiago de Compostela postalo je jedno od najpoznatijih hodočasničkih mjesta u srednjem vijeku. Sveti Jakov proglašen je zaštitnikom Španjolske i zaštitnikom hodočasnika. Sveti Jakov prikazuje se kao hodočasnik s putničkim štapom u ruci, s tikvicom u kojoj se drži voda i sa školjkom iz koje se pije. U kršćanskoj umjetnosti ta školjka svetog Jakova označava hodočašće. Još se naziva Jakovska kapica. Nju nose brojni hodočasnici na hodočašće u Kompostelu. Školjka se nalazi i u grbu pape Benedikta XVI. Sveti Jakov apostol, koji se naziva stariji, potječe od čestite židovske obitelji. Rodio se u ribarskom gradu Becaidi. Otac mu se zvao Zebedej, također ribar, a majka Saloma, jedna od onih pobožnih žena koje su išle za Isusom i bile svjedokinje Kristove muke i smrti, ali svjedokinje i Isusova uskrsnuća. Jakov je imao

i brata Ivana, koji je također postao apostol Isusa Krista i evanđelist. Obojica su se bavila ribarenjem, dok ih Isus nije pozvao da idu s njim. Odmah su se odazvali, ostavili sve, lađe, roditelje, kuću i mjesto i spremno išli za Isusom. Jakov je sa svojim bratom Ivanom i svetim Petrom pripadao najužem krugu Isusovih apostola. Oni su jedini svjedoci posebnih događaja u Isusovom životu. Kod čudesnog ozdravljenja Petrove punice, kod oživljavanja Jairove kćeri, bili su i na gori preobraženja Isusova. Njih trojicu Isus je uzeo sa sobom i poveo ih na Maslinsku goru, da budu svjedoci njegova znojenja krvlju, muke i smrti. Samo oni koji su gledali Isusovo preobraženje mogli su gledati smrtnu muku Isusovu u Maslinskom vrtu. Jakov je vidio više puta Isusa nakon uskrsnuća, nakon Isusova uzašašća, zajedno s drugim apostolima i s Marijom, majkom Isusovom, čeka dolazak Duha Svetoga u dvorani posljednje večere. Otkad je Duh Sveti svojom duhovnom vatrom zapalio i srca apostola Jakova, on je neumorno i neustrašivo od tada propovjedao evanđelje. Hrvatskoj je svetom Jakovu posvećena Šibenska biskupija, a kapela svetog Jakova na obroncima Medvednice ponad Zagreba rado prima hodočasnike planinare. U Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji više je župnih crkvi posvećeno svetom Jakovu.

Dragi slušatelji, u sutrašnjoj, najnovijoj, 31. ovogodišnjoj Hrvatskoj kronici imat ćete prilike pogledati čak tri priloga. Biće riječi o državnoj kulturnoj turneji u Erčinu, o običajima, pričama, pjesmama i životu šokačkih Hrvata u Vršendi, odnosno vrlo interesantnoj izložbi u budimpeštanskom Akvinkumu koja povezuje Hrvatsku i Mađarsku. Želimo vam i ovaj puta ugodnu zabavu.

0: baš kad sam evo preuzela ovu titulu da sam bila voditeljica Kulturno-prosvjetnog centra, te godine sam baš prvi put u Erčinu imala domaćine, znači Erčin je bio domaćin, a gosti su ovdje onda bili Podravci i iz Barče. Evo to je sad drugi put u Erčinu, ove godine smo povezali dva kuda, Erčin i Dušnog, Hrvate iz Podunavlja. Domaćini su organizirali susret zborova i zahvaljujući tom susretu imali smo jako puno Hrvata iz raznih regija Mađarske. Namjeravamo nastaviti tu kulturnu turneju jer cilj nam je da se sve više upoznaju te regije, pogotovo one regije koje žive dalje jedna od druge.
1: Kulturno-umjetnička društva važni su čuvari hrvatske baštine. Upravo ovakvi susreti omogućuju prijenos tradicije na mlađe naraštaje i održavaju u živom hrvatsku riječ.
2: Voditelj je Marko Sili. On je bio voditelj iz Zorica, a Zorica je raspala i sad već imamo Jabuke, plesna grupa. On je zauvijek voditelj i od njega učimo sve. Tu Erčinu nikad nije bilo toliko, moram da kažem, u centru, da pričamo jezik, govorimo jezik, ali tu sam ja. Ja probam da bude to nekako boje i boje. Ja ću biti profesorica hrvatskog i engleskog jezika. Prvi posao mi će biti u Hošigu, ja se nadam, ali vidjet ćemo što će donositi budućnost.
3: 93. godine, kada sam pisala diplomski rad, onda sam jako, jako puno toga sakupila ovdje u selu, kod tih bakica koje su već preminule prije 10, 15, 20 godina. Dakle, tada je još toliko naših šokica, ono, još su se nosile u našoj narodnoj nošnji crno-bijeloj. Išla sam k njima i toliko su me rado dočekale i pričale me onim punim elanom da ih sluša netko. Ja sam to zabilježila na kasete i od toga sam napisala diplomski rad. I kad smo prije 4-5 godina razgovarali sa svojim kolegama u Hrvatskoj samoupravi Vršende, da trebamo nešto sačuvati za budućnost, da se zna da i u Vršendi su živjeli, žive naši šokački Hrvati. I prvo je došlo do toga da ćemo u knjizi 100 godina u slikama sakupiti fotografije kojih tada je bilo 100-200, sada ih ima u ovom prerađenom izdanju 495. Dakle, od onda su se mnogi javili, jer kod prve knjige, iako smo mi tražili fotografije, mnogi nisu željeli to dati. Naravno, mi smo to sve digitalizirali i vratili tim obiteljima. I sada su se javile nove obitelji, nove fotografije i s time smo proširili sve to. I opisali smo kratko povijest naselja, je li to 1015. godina, kako se prvi put spominje ime Vršende. Dakle, od tih dana do doseobe naših šokaca uspjeli smo u arhivi Pečuške biskupije naći prvu matičnu knjigu. Naravno, prvi zapis kakvo bi bilo ime nego naše hrvatsko ime. Dakle, prvi stanovnici nakon najezde Turaka, kad su ova naselja bila prazna, onda su došli naši ljudi i ovdje su se nastanili i eto do onda ima Hrvata šokaca ovdje u Vršendi.
1: Izložbu je otvorio veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj, dr. Mladen Andelić, dok su okupljene pozdravili direktor Budimpeštanskog povijesnog muzeja dr. Laslo Čorba i ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru dr. Mladen Pešić.
4: Nalazište je otkriveno 60. godina, ali dosta tih nalazišta u Hrvatskoj je otkriveno tokom 60. krajem 60. 70. kada se zapravo počelo roniti. Međutim, istraživanja na njima nikad nisu vršena zbog manjka sredstava, zbog manjka ljudi ili čega već ne. Tako da ovo su projekti koji su na novo, ajmo reći, započeli. Za nalazište se znalo, ali tek 2011. je ponovo otkriveno, recimo, od našeg tima, a od 2014. do 2017. su bila arheološka iskopavanja, znači istraživanja kompletnog tog brodoloma. Dosta tih nalazišta nažalost tokom godine je popljačkano, pogotovo nalazišta koja se nalaze na plitkim i dostupnim mjestima. Tako da nama arheolozima osim tih površinskih nalaza koji su opljačkani, ostaje samo da kopamo u dubinu i da probamo otkriti. Tako da evo, ovaj put smo na izložbi predstavili dio nalaza koji se najviše tiču samog tereta tog brodoloma. To su najvećim dijelom amfore koje potječu iz područja Tunisa, nešto posuđa koje je koristila brodska posada i neki zanimljivi predmeti kao dubinomjer koji se ne nađe baš često, koji je jedan od osnovnih alata, recimo tako, na brodu. Pomoću njega se mjeri ne samo dubina i brzina broda, ali i samo dno izgledna, tako da bi pomorci bili upoznati na koji način bacati sidro.
5: E-mail adresa hrvati@radio.hu.